lapsepuolesta alates minun kasvoi maha löi. Mä olen kauan elänyt ja jopa teissä vei.